0: Öppna köp, labbjatt, sälj mig och rösta. Bang.
1: Sick look, sick look. Sciroppo di trap con Joe DJ.